0: bina itawe manga baby tompe zanzina ngazi wampe mpe mvakira muntu pachidomoli
1: baby nine chinjo champulira njagala nchigambe
2: bobo yagala tewe mocha chingambe
0: uzanye kwiso bando.

0: Abaye waliwo mwala gwoyinzo tunulira notegechi batunoza mpako mpako twalizala kalema apo njagalo mpe mukoras ne verse mulainizo.
1: Okay, siri mukodo njira nengaba asaba gwempa ze siri mukodo tela nenkuwa jeti mwena ne musanyuka ulira ze sagala nakumanya baba mpisa mwamaso bampisa bubi atenga balya ne kubyange buli yansabanga na muwanga buwi tanyombesa jeti kuba bajirideko
2: jova come the sound nangire apo bukodo ian pro

0: amateka n'ibiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka ku kade 10.
1: Batinta mungule, kovili mwentano. Batinta vibatinta, ingule. Wakabi urimi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu batinse.
2: Abantu webaza alabarungu, okuja kebilo bino.
3: Esebo.
2: Abazade babarungu, abasi wako lukomera.
3: Esebo.
2: Marayo erinya, eri itibuwa lukomero olu.
3: Olukomera bana. Olukomera ansiri.
1: Tinta tinta.
4: Tugume Swaibu Kalibara.
5: Wampa jeje.
4: Kaliketa lowano Uganda bwe yateka teka oluchiko lwa mawanga agali ko mu

0: Intamungule, kovili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabi ulimi oluganda no kumanya, etinta kumpeo za lumungula simba, banubati nse.
1: Abantu wevazala abalongo, okujake birobino.
2: Esebo.
1: Abazadde babalongo, ngabasibu wako olukomera.
2: Esebo.
1: Marayo erinya, eriyitibwa olukomera olu.
2: Olukomera abana.
1: Mm-mm.
2: Olukomera nsiri.
0: Tinta tinta.
3: Tugume Swaibu Kalibada.
4: Wampa jiji.
3: Kaliketa lowano Uganda buya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
3: Biri gumu biri ebiri nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Waliwo omusawo.
4: Yes sir, omutujju.
1: Eyawugulanga abalongo.
4: Yes sir.
1: Omu nazaalibwa leero.
4: Mm.
1: N'omulala nazaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Wawe kiina.
0: Enguli kwobiri mwetane kutusibako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mwogora.

0: yenna.
1: Musa, waji chichigenda maso wa. Debo zimba stowa mpya. Enkade nkuba ya jisudde. Enkade bade funzi.
2: Atenga kuluno. Ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
1: Musa.
2: Sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
1: Ania kugama di nagule taka. Tewagula taka.
2: Nagula nsigo chikachi ronji.
1: Nsigo nonji.
2: Yee. DKC 989. Okuva mubaya.
3: Wesige DKC 989 kurama kungula malunji. Chino chechika chaka soli ya chirunji. Echikula mangu okuvamu baya. Asobola okuvamu esawu wakati wana paka kwana munya buli ikemo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpekemo buli chinya. Chalile tondido liyabiri meri kuliokompi wefunile DKC 989 oralero. Dekalb, success you can.